今試しのジャスコープにいる。おい、スタンダードホームに来て、パッピーやったら、ナショナルペンシオンズがな、パパのと、クリスチンで、一緒にしようと、ずっとパパにかけて、パパにかけて。

0: ありがとうございます。ありがとうございます。もうつまずぼうでさ、自宅で本当にありがとうございます。
1: お疲れ様でした。